0: ہمارا سمویدھانک دائتو ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سنسکرتک پرتیبدھتا بھی ہے. دیوی اور سجنوں, بھارتیہ لوک تنتر کی آدھارشلا نیائے سمانتا اور ودھی کے شاسن پر ٹکی ہوئی ہے. ہمارا سمویدھان کیول ادھیکاروں کا دستاویز نہیں ہے, بلکہ یہ پرتیک ناگرک کی جو گریما ہے اور نیائے تک سمان پہنچ کی گارنٹی بھی دیتا ہے. سمویدھان کے نیتی نردیشک تتوں میں نہت انچھید 39 کا راجیہ کو یہ دائتو سونپتا ہے کہ آرتھک یا انیہ کسی پرکار کی اکشمتا کے کارن کوئی بھی ویکتی نیائے سے وانچت نہ رہے اور اسے نشلک ودھک سہایتا اپلبدھ ہو, جو کہ بھارت سرکار نے اس کو سنشچت کیا ہے. اس کے لیے میں بھارت سرکار کا بھی بڑے دل سے دھنیواد کرتا ہوں. نیائے کیول نیالوں میں نرنے پراپت کرنے کا وشے نہیں ہے, نیائے کا واستوک ارتھ ہے ایک ایسا سماج جہاں پرتیک ویکتی سوئم کو سرکشت سمانت اور سشکت محسوس کرے, جہاں ادھیکاروں کے ساتھ ساتھ کرتویوں کے پرتی بھی جاگرکتا ہونی چاہیے اور جہاں ودھی ویوستھا ناگرکوں کے جیون کی ادھک سگم اور گرما پورن بنایا جائے. ہماچل پردیش جیسے جو پروتیہ راجیہ ہیں, راجیہ میں نیائے تک پہنچ سنشچت کرنا وشیش مہتو رکھتا ہے. ہمارے انیک چھیتر بھگولک درشٹی سے درگم ہیں, جہاں ناگرکوں تک سیوائیں پہنچنا بہت چنوتی پورن ہے. ایسے میں پردیوگکی آدھارت سمادھان, ڈیجیٹل پلیٹ فارم, ودھک جاگرکتا ابھیان اور ستھانی استر پر سہایتا تنتر کی بھومکا اتینت مہتوپورن ہو جاتی ہے. مجھے پرسنتا ہے کہ دشا جیسی ابھینو پہل کے مادھیم سے نیائے کو ناگرکوں کے دوار تک پہنچنے کا جو پریاس کیا جا رہا ہے وہ بہت مہتوپورن ہے. ٹیلی لا, نیائے بندھو اور لیگل لٹریسی ایوم لیگل اویئرنیس پروگرام جیسے کاریہ نیائے کو ادھک سلبھ, سماویشی اور ناگرک کیندرت بنانے کی دشا میں الیکھنیہ یوگدان دے رہے ہیں. نیائے, سمانتا اور سمویدھانک مولیوں کے پرتی آپ کی پرتیبدھتا ہی بھارت کے اجول بھوشیہ کی آدھارشلا بنے گی. انت میں وشواس ویکت کرتا ہوں اس کھیتری کاریشالا میں ہونے والے وچار ومرش, انوبھووں کا آدان پردان اور نیتی سنواد نیائے تک پہنچنے کو ادھک پربھاوی بنانے میں مہتوپورن یوگدان دے گا. میں نیائے پربودھ ابھیان تتا سدھار اتسو کی سفلتا کے لیے پناہ ہاردک شبھ کامنائیں دیتا ہوں. انہیں شبھ کامناؤں کے ساتھ آپ سبھی کو میرا پناہ دھنیواد. جائے ہند, جائے بھارت, جائے ہماچل.
1: ابھی آپ سن رہے تھے نیائے وبھاگ بھارت سرکار کے ودھک ایوم نیائے منترالے دوارا دھرمشالا میں آیوجت کھیتری کاریشالا ایوم سدھار اتسو کے سمپادت انش. سور سنجیو کمار, تکنیکی سہیوگ انکت دھیمان, پرستت کرتا ڈاکٹر جتیندر پال سنگھ.

کبھی موقع ہوا تو ہندوستان آ کر آپ سے ضرور ملاقات کروں گا، لیکن میں تو یہی سمجھی تھی کہ وہ کیا آئیں گے اور کیا ملاقات کریں گے۔ پھر قریب 2 سال بعد ایک دن فلم بلوا منگل کی شوٹنگ سے میں تھکی ہوئی آئی اور سو گئی۔ رات کو قریب 12 بجے مجھے ممی جگانے لگی، اٹھو اٹھو دیکھو باہر کون آیا ہے، گریگری پیک تم سے ملنے آئے ہیں۔ پہلے میں خواب سمجھی، مگر جب نیند ٹوٹی تو یہ حقیقت تھی۔